0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga naghatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay. Pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao'y hinungdan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kon mapasagdan mao'y hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Kayan ang paghubag sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198-09 991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: DTX 500 mao itubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Mari, ngano na ginuktok man ka?
3: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kumplito sila sa tanan.
3: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
5: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw. Ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig abli sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguruha nga hugot ang pultahan. Ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balay runon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Moresco 1.
6: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis o ligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Euro Group, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Euro Group tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naa po na Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
7: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog ako mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
7: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, kalangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan nako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Gapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopaligon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163. or bisita sa ilang FB page, Clinica di Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica di Alternativo logo.
11: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.

0: sa'yo.
1: Mga igsoon diha ni Kristo, maayong buntag sa tanan. Karon ang ikakawha ag usa nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Si Kristo mao ang bato nga sukaranan ug pundasyon sa simbahan nga bisan ang kamatayon dili makabuntog niini. Aron magpabilin kining lig-on ug mulungtad hangtod sa kahangturan. Gipili niya si Pedro ug ang iyang mga sumusunod isip usa ka bugkos sa gugma ug panaghiusa. Sulod ning Santos nga Misa, mag-ampo kita sa espesyal nga paagi alang sa atong Santo Papa sa dugang kalig-on sa lawas o galag aron makapadayon siya sa tahas nga gisangon kaniya ni Kristo. Kining Santos nga Misa, gipahinungod alang sa atong mga igsuon nga nagmasakiton, mga idaran o adunay kakulian sa lawas. Mga igsuon ang Santos nga Misa. Mga igsuon, daghang salamat. Ipadayon nato ang Santos nga Misa sa sunod Domingo og sa samang istasyon. Pasalamatan nato ang musunod nga mga lectors og miduyog sa Misa. Venus Daaka, Jetro Nunez, Priscilla Paulino, Paulo Tero, Nicolas Acido Jr. og Sister Ameline Paglinawan. Among dakong pasalamat kang Reverend Father Fermin Tan Jr. SSJV. Sa pagsaulog sa Santos nga Misa karon, kini ang Daughters of St. Paul kauban ang Pauline family, inabagan ning istasyon og Archdiocese sa Cagayan de Oro muingon. Daghang salamat sa inyong pagsunod ning Santos nga Misa ug malipayong adlawng Domingo kaninyong tanan.

0: ba si Manoy kung anay ka na? Masig may diabetes ka na. Pag DTX 500 na, DTX 500 doon na ka ni Powerful Extract, na phytochemicals ug antioxidant, gikan sa di sugar, sugar cane, mga organic compound, epektibo batok sa diabetes. Mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang kamas ko o gana sa kama. Ibong 6 live panggaa. Sa DTX 500, ibong sugar mubus na. Ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagindiyo rog bisami surital. Labi na sa Binature Wellness Center. Your best partner in health. Nemo tasa door number 10 BMG Building. President Kirino Conry Cape Street kagindiyo City. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa Sudan 103-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
3: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500. Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Balik ta magkasa na guman sa tanga buntag magkana buntag bagala buntag na Pilipinas.
3: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Special report sa ta. Unahon sa natos Magnum Hunter Gene Luna mag trivia sa ta. Most wealthy man in history. Sa balita og serbisyo ra si Magnum 34, Gene Luna.
3: Magnum Buntag na Pilipinas.
4: Hi Magnum friends, and yan na sad tama gisko tong ningot nga mga trivia kini si Magnum Hunter Gene Luna inyong makauban karong Domingo alang sa paghatud og dugang kasayuran sa ubang butang. Magnum friends, ang atong isgutan karon alang sa tong trivia mao ang pinakakwartahan nga lalaki sa history. Kabalo ba mo ang pinakakwartahan nga lalaki? Dili gikan sa Europe, dili pod gikan sa Amerika, kundi sa Africa. Mao kini si Mansa Musa. Base sa real life story ni Musa Magnum friends, siya ang nangulo sa Mali. Ug usa siya ka Muslim Magnum friends. Ug tungod niini, kontrolado niya Magnum friends ang katunga sa mga gold sa tibuok kalibutan. Sa Cairo Magnum friends, libre lamang niyang ginahatag ang mga gold. Ug niabot pa sa panahon nga nawad-an og value ang gold tungod bisag kinsa na lamang makaangko niini. Ug sadyang miadto sa Mika, si Musa Magnum friends gidala niya ang 60 mil ka mga individual aron sa pagbugna og 400 ka mga muski sa Mali og gatosan ka mga eskwelahan. Apan di abot ang ikahadlukan sa tanan Magnum friends diin ang kamatayon ni Musa niadtong 1337. Diin nagsugod na ang mga civil war nga nakaapekto sa ekonomiya sa Mali og mao kana ang gikabutrag nga downfall sa 14th century sa Mali Empire. Apan nagpabilin gihapon Magnum friends nga si Musa na ila sa iyang mga pilgrimage nga gimugna sa iyang pagkamahinatagon sa mga Cairo ug ang iyang pagka-successful nga military leader ug taliwala man sa pagbiya ni Musa Magnum friends hangtod ding panahuna gipanagiyahan sa Africa ang 30% sa mga iladong minerales nga makita lamang sa ilang kayutaan. Apan dili gyud kalimod Magnum friends nga lahi gyud kani adto ang pagpadaga ni Musa ug sa bagong administrasyon. Ilabi na sa bagong administrasyon, aduna na yung mga bagong hagit ug mas bugat nga mga problema ang ilang giatubang susama sa malnutrisyon nga nagkataas na dito sa Mali ug sa kakulangon sa pag-edukar sa mga kabataan. Ubos gasweldoan alang sa mga mamumuo. Ubos nga agricultural productivity tungod sa epekto sa climate change. So Magnum friends, nasayod na mo kung kinsa ang pinakakwartahan nga tao sa tibuok historia. Magnum friends, diri na ta kutob unta do na mo inagkatunan. Di na to kalimtan nga never stop learning because life never stops teaching. Kini si Magnum 124 Gene Luna sa bitaw og serbisyo magdubradyo.
3: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter, Magnum Hunter Jane. Adto tang magala ni Magnum Hunter 16. Matod pa sa atong How to Snooze, Protect Yourself from Public. Sa balita og service na si Magnum Hunter, Ching Indirina Enriquez.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
6: Hello mga Magnum friends! Magbarabaraw sab kita alang sa itong Magnum How to's News. Atong isgutan karon kung how to protect yourself from public. Pinagi sa paghimo pipila kayano nga pag-amping. Mapaminos nimo ang risgo sa imong kaugalingon o mapugan usab ang mga tao nga muhimo o krimen. Kanunay nga magbinantayon o mahibalo sa mga tao sa imong palibot. Pagkaton kalabot sa mapamaagi sa paglikay sa krimen o pag-amping sa mga lugar o sitwasyon nga makapahimo kanimo nga daling mabiktima sa krimen. Una, pag-amping sa dalan. Ang pag-amping o pag-alerto sa imong palibot o sa mga tao sa imong palibot, ilabi na kung ikarausa o anaas sa ngit-ngit nga dalan. Kung mahimo, kuyog sa usa ka higala kung mubiyahe. Magpabilin sa lugar nga hayag kutob sa mahimo. Likayi ang pultahan, mga tanom, mga iskinita diin adunay mahimong mutago. Paglakaw nga adunay pagsalig sa kaugalingon ug makanunayon ang dagan. Tan-aw sa mata, tan-awa sa mata ang mga tao samtang naglakaw. Ayaw pagtubag sa mga tao nga dili nimo kaila nga musulay pakig-istorya kanimo. Padayon lang sa paglakaw. Kung nagdalakaw pita ka magnum friends o bag, hupti kini sa pag-ayo. Taliwala sa imong bukton o lawas. Bisan tuod ang tuyo sa katauhan, mao ang pagkuha sa imong bag, ang imong kaluwasan mahimong mag-agad sa dili pagpugos o gunit ning ini. Ayaw paggamit o pagsulob sa bisan unsang makababag sa imong pananaw o pandungog. Magnum friends, kini pananlitan sa iPad. Ikaduha, kaluwasan sa sakinan or car safety. Kanunay nga ilak ang pultahan sa imong sakinan human mosulod o mugawas ni ini. Magpark sa lugar nga hayag ang suga. Hupti na daan ang yawe sa imong sakinan aron dili ka kinahanglan magdugay-dugay sa dili pa mosulod ni ini. Susiha ang sulod sa imong sakinan aron masiguro nga walay tao misulod ni ini sa dili ka pa mo sakay. Kung nagtuo ka nga gisundan ka magnum friends, mupadulong ka sa pampublikong lugar o police station. Kung maguba ang imong sakinan, ablihi ang hood o gibutang ang puti nga panapton sa antina sa sakinan. Kung adunay mong hunong, aron mo tabang, pabilin sulod sa imong nakalak nga sakinan. Ug hangyo sila nga motawag sa police, ship o service sa tow truck. Ayo paghunong aron mo tabang sa mga motorista nga naadapin sa dalan. Pagtawag na lamang aron mangayo og tabang alang kanila. Ikatulo, samtang naghulat og bus. Samtang naghulat, mahimong alerto sa imong palibot og sa mga taong nagpalibot kanimo. Sulayi ang paglikay sa mga hunungalan sa bus nga migaw o hilit. Ayaw ablihi ang imong pitaka samtang nagsakay sa bus. Anda madaan ang imong kwarta sa imong kamay. Itago ang mga alahas. Ayaw kini ipasaya-saya ang magnum friends nga maghatag oportunidad nga makawat. Ikaupat, sulod sa bus. Kung dili peak hour, paglingkod dool kutob sa mahimo sa driver. Kung adunay mangilabot kanimo, makapabati kanimo nga dili komportable, balhin og lingkuranan. Pahiwaluha ang driver o conductor bahin sa sitwasyon. Ibutang ang imong pitaka sulod sa imong cloth o bulsa sa atubangan. Ibutang ang imong mga gamit sa imong atubangan og hupti kining dool sa imong lawas gamit ang duha ka kamot. Magno friends, magbantay batok sa mga kawatan. Sulod sa bus nga puno sa tao. Susiha ang imong pitaka kung adunay musikit, muduot o mudugok kanimo. Og ikalima magno friends, mao ang seguridad sa buhatan. Ayaw gayud ibilin ang imong pitaka sa lugar nga dali rang makita sa mga lugar nga daling maabot sa uban. Ayaw ibilin ang salapi o mga mahalong butang sa opisina. Kung motrabaho ka hangtod gabi, panikamot nga mangita og laing trabahante o security guard nga makauban kanimo pagawas. Sulod sa elevator, hinumdumi nga adunay alarm alang sa emergency sa control panel. Pagbantay sa mga kawatan sa mga elevator nga puno sa tao. I-report ang tanang kadudahang tao o kalihukan ngadto sa hintundang otoridad. Sama sa office manager, security sa building o kapulisan. Magno friends makisayod sa mga agianan paingon gawas alang sa emerhensya o ibutang ang mga numero sa kapulisan o bumbero duol sa telepono. O sa katapusan magnum friends, kung adunay mahitabong krimen, i-report kit. Ang matag-usa angay maghunahuna ni ini nga ang ilang responsibilidad ang pag-report sa krimen. Daghang mga kriminal nga adunay paboritong lugar nga ilang gipili sa paghimo sa krimen. Ingon man, mga pamaagi nga matag-an na daan. Kung i-report nimo ang tanang detalye kalabot sa usa krimen, makatabang kini sa kapulisan sa pagpakatag sa mga opisyal sa mga lugar diin nahitabo ang krimen.

0: Pilipinas.
1: Salamat Magdo Matterching. Adon tani Magdo Mincho Science Technology News. Mga bago ko nung pamagay sa water purify nga gikan sa talamnon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Mincho Kabaktulan.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Mga higala, kumusta? Ani arasab kita sa lahing hugna sa atong mga pagtulunan na kanuna, kaadlawa, atong tagaan og pagtakada mga kaigsunan ang gitawag usaba nga pamaagi sa usa ka kakaibang water purification. Water purification, ang pagpalimpyo sa tubig gikan sa hugaw nga tayaon nga baril o dubok na nga metal gikan bakaha sa usa ka karaan nga tangke, karaan o tayaon nga mga dam nga nakontaminate na sa mga poisonous o toxins nga tubig. Adunay na-discover nga pamaagi sa pagpalimpyo niini sa atong kakaiba nga water purification. Unsa man kini ug unsa may dugang nga detalye niini sa atong Magnum Science and Technology News. Science and Technology News. Usa ka kakaiba ang pagpalimpyo sa tubig nga gikan sa mga metal or gikan usab sa mga toxins nga dala sa heavy metal. Adunay na imbento nga usa ka sugar-like polymers nga gikan sa mga talamnon nga maoy nadiskubrihan na nga kini pwede day makapalimpyo sa tubig. Oo. So, una na itong mahibalan. Unsa di ay kining water purification? Kini ang paglimpyo sa tubig or ang pag-purify sa tubig gikan sa hugaw ng mga source niini sama sa karaan or tayaon kaayo nga baril or usa ka dakong tangke nga puro sa naa sa mga hugaw nga metal or perti kataya na o daan na kaayo nga mga metal o delikado na siya imnon o makadaot na siya sa panglawas. Labi na og pila na katuig nga tubig nga pundo sa usa ka baril nga tayaon. Medyo murag alanganin kamo inom niini tungod sa kadelikado. Ang tubig nga mataya na madugay sa baril, hugaw na siya o toxins na siya. May nalang kung imo ra kining ipanghugas. Pero kung imong imnon, makadaot na siya sa lawas. Maunang hinungdan nga ilang nadiskubrihan kining gitawag nga innovative water purification. Ang usa sa mga gigabutyag nga pamaagi sa paglimpyo sa tubig, pinaagi sa usa ka matang sa polymer or sugar-like polymer. Gikan kini sa talamnon nga gi-extract og naporma nga sugar-like substance og kini ma-filter ang tubig mga kaigsunan, malimpyo gikan sa mahugaw or toxins na nga tubig tungod sa mga metal. Pinaagi niini sa sugar-like polymers. Anyway, unsa man ning sugar-like, kay nga naman ang iyahang dagway mura og asukal nga puti nagikan sa mga plant na ilang gi-resolve o gi-extract mga kaigsunan. Di na dunay soluble substance. O kini, mo kini ang ibutang sa nagtaya-taya na nga baril na puno sa tubig. O baka dunay toxin ang tubig mga kaigsunan bunga sa mga metal. Di ang imo kaning ibutang sa usa ka tubig na puro sa toxins. Hinay-hinay niya kining malimpyuhan. Ing anak na. Kapaspas o inanak kadali nga process sa maong sweet solution nga water purification gikan sa carbohydrate polymers or sugar-like carbohydrate polymers tungod kay gikan man siya sa talamnon. Ang nasangpit nga sugar-like carbohydrate polymer nga adunay gibutang nga cadmium, dunay gamay nga purma sa acid, dunay gamay nga sagol sa acid or acidic na kundiin imong isagol mahimong sugar-like polymer mga kaigsuna o kana imong ibutang dito sa tubig nga hugaw o hinay-hinay dayon kining mapalimpyo. Uy, mura ra og alkaline water mga kaigsuna. Murag alkaline, tama. Aduna kini polysaccharides and metal remover. Kay kabalumunta kung muinom ta o adunay heavy metal ions or karaan o taya na nga mga putaw, medyo delikado na og imnon. Pero pinaagi niini nga methods sa pagpa-remove sa contaminant nga klase sa tubig or ma-filter niya ang tubig mga kaigsunan. Imo ra siyang isa

0: siguro sa tubig, imong ikutaw o pila ka, depende na dayon kung unsa kadaghan ang tubig, kinahanglan isibo sab ang eksakto nga amount sa nasangpit nga pola sa carides and metal remover. Pagkutaw ni mo ana, ma-purify ang tubig. Tungod kay kaya niyang i-capture ang metal membranes ug ang mga ions iyahang kwaon gikan sa tubig. Muna nga malimpyo ang tubig mga kaigsuuna. Ang team nga nag-construct og mga pipilah ka polymer sa water-soluble carbohydrates nga maka-attract ug mabound ang ionic cadmium na contain sa diini ang carboxylic acid nga sa dihang imong maobserbahan nga maka-forma kini og visible nga clumps sunod sa 3 ka minuto ug ma-adjust niya ang acidity sa maong tubig. So dunay 3 ka cycles mga kaigsuunan ang mahitabo during sa proseso sa maong methods, ang binding, clamping ug redissolving. So pinaagi lamang sa maong sugar-like polymer. Ug kini ang nahitabo nga dugang pamaagi or innovative water purifying mga kaigsuunan nga gikan sa mga talamnon. Diin ang nasangpit nga tubig aduna nay ionic calcium, sodium ug magnesium tungod kay gikan man sa sapa. Ug karon ila pong gibutangan sa maong polymer. Ug sa ilahang observation within 24 hours nga period, 20% ug 45% ang nangawala nga mga cadmium and lead or ion, metal ions mga kaigsuunan amount sa nasangpit nga tubig. So usa kini sa mga pamaagi nga adunay kalambuan sa mas efficient, reusable ug selective materials sa giingon nga water purification mga kaigsuunan karon nga mga panahon. Mas dali kung ikumpara sa lain nga mga pamaagi, susama na lamang sa paggamit og charcoal o balas o bato sa pagpalimpyo sa tubig. Karon nanay lain nga pamaagi. So din na lang tataman mga kaigsuunan sa atong pagmanuman sa atong Magnum Science and Technology News. Kini si Magnum Hunter 19. Melcho Kabaktulan sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
1: Science and Technology News.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Salamat Magnum Hunter Mincho. Dinis sa taas itong health news, mga kasagaran gunong sakit sa mata. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Kaya Abillanosa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.

0: Magnum Friends, hello Healthy Sunday sa atong tanan. Magnum Hunter 23 kaya bilyano sa inyong health buddy matag dumigo al magatod kaninyo sa nagkaraiyang health news. Magnum Friends, alang karon nga dumigo atong isgatan ang kasagarang sakit nga ma-develop sa atong mga mata kung magataas na ang atong edad. Sa pag-abot sa edad nga 40 pataas, nagkakabaguhan na maobserbahan sa atong mga mata. Gikinanglan na magpa-check up sa ophthalmologist o doktor sa mata kung makasnitig mga sintomas sama nini. Una mao ang katarata, kon cataract. Kini ang kondisyon nga ang lente sa mata murag dunay gabon o puti isa tunga. Makasnitig og dili nga pagkasilaw lisod makakita sa gabi kanunay nga mag-ilis og antipara og pagdoble sa pananaw. Kinahanglan ang paggamit og antipara nga sakto ang grado, pagsiguro nga hayag ang palibot, paggamit og sunglasses, likayan ang pagmaneho sa gabi o operasyon kung kinahanglan. Ikaduha ang presbyopia, ang lente sa mata dili na makafocus sa mga duol nga letra. Solusyon niini ang pagpahimo og antipara nga home ang grado sa mata. Ikatulo mao ang eye floaters. Mao kini ang kondisyon nga dunay murag magalutaw nga butang nga makita sa pananaw. Kung paisa-isa lang, dili kini delikado apan kumabantayan nga madaghana, kinangra na magpakonsulta sa doktor. Ikaapat ang dry eyes o pag-uga sa mata. Makas na tiyog sobrang pagluha o dunay murag puling ang mata. Kinangran kining gamitan o artificial eye drops. Ikalima ang age-related macular degeneration. Kini ang kondisyon, igakahitabo kung ang macula sa mata hinay-hinay nang nagluya. Ang kasagarang nga sintomas nini, ang pagkahalap sa pananaw, sigagmay nga letra, pagkawala sa color, lisod pag-ila sa mga naong, ug murag dunay mga balod-balod sa pananaw. May mong konsultahon ang usa ka retina specialist kung dunay mukaon sa pagkaon ni vitamin A, C, E, zinc o copper. Ikaw na mo ang glaucoma, ang presyon sa mata mo sa kang kasagaran walay sintomas. Sagad makasinati og pagkahalap sa pananaw, tunnel vision, halo sa kahayag, kasakit sa ulo o mata o pagkalipong. Kinangalan niyo mapakonsulta dayon sa eye specialist at malikayan ang pagkabuta. Ikapito ang drooping eyelid contosis. Kung magluya ang puzzle sa mga nagawid sa pilok sa mata, ang panit maglisod na sa pagbuka hangtod sa matambunan ang mata pan maayo pa kini pinaagi sa operasyon. Ikawalo mo ang diabetic retinopathy. Tungod sa dili kontroladong diabetes, may mong madawat ang ugat sa mata o may mong mabuta, importante nga bantayan ang blood sugar. Ugulahi mo ang retinal detachment. Sa pagtaas sa edad, ang retina may mong mubuhag sa likod nga bahin sa mata tungod sa pagkahuyang sa mga ugat. Sagad nga sintomas nini ang dunay makita nga mga galutaw nga mga butang sa mata, sensitibo sa kahayag, dunay mabantayan nga anino sa mga hulagway, o kinangalan gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Dugang panghimangno mga Magnum Friends. Magpa-check up sa eye doctor kung galit nga muhalap ang panglantaw o makita og mga light flashes. Kung galit nga paghayag, makasinati usab og pagsakit sa mata, galit nga pagdoble sa pananaw o pagpamula niini. Kinitungod kay ang mata importante o kinangalan nato kini nga ampingan. So Magnum Friends, mukha na akong hisgutanan alang karon nga Domingo. Unta lang akong nakatanan kalabot sa mga sakit nga ma-develop sa mata sa panahon nga magkataas na ang edad sa usa ka tawo. Always remember Magnum Friends, good health is not something we can buy. However, it can be an extremely valuable savings account. Hangtod sa Domingo kay yung health buddy, Magnum Hunter 23 Kia Villanosa. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Puntaka, Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Kea Abelianosa. Gikan may gala sa report ni Magnum Hunter Kea Ambagta. Magnum Hunter, ay din ako rin atong beauty and news, mga beauty tips ata. Para ni sa inyo mga senior, fashion style sa mga senior citizen. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Aileen Akurin.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Beautiful Sunday, Magnum Friends! Kumusta? Domingo na usap o kung Domingo ang atong isgutan, ayaw gyud ninyo kalimti ang atong Magnum Beauty and News. Kinsay nag-ingon, Magnum Friends, nga ang fashion o beauty para lang sa mga batanon. Tud kay bisan pa og senior citizen na ka, pwede gihapon nga elegante, presentable o confident. Ang importante lang, kabalok ta, unsay angay sa atong edad, sa atong body shape, o komportable natong estilo. Busa karon Magnum Friends, atong isgutan ang mga beauty o fashion tips para sa atong mga senior citizen. Una, kinahanglan ampingan ang inyong panit. Samtang nagkadugang ang edad, kasagaran mas mag-dry ang panit. Kinahanglan mo gamit og mga mild soap o cleanser o ka-moisturizer human maligo ang ato ang mga senior citizen. Kung mugawas, dilisad kalimtan ang pagbutang og sunscreen aron maproteksyonan ang panit batok sa adlaw kay karon grabe ra jud kainit ang adlaw. Ikaduha, ayaw usab kalimot pag-inom og igong gidaghanon sa tubig. Ang hydration makatabang nga dili daling mamala ang panit ug makatabang usab sa overall well-being. Ikatulo, atimanon ang buhok. Kinahanglan kanunay nga limpyo ang buhok ug pilion ang hairstyle nga sayon atimanon ug bagay sab sa porma sa nawong sa atong mga lola ug lolo. Ug para sa lalaki, hapsay ang buhok ug ang bigote kung naaman ugali. Ayaw sad kalimot sa oral hygiene. Kay dili lang na siya pang bagets. Regular nga pag toothbrush, paglimpyo sa dila ug pagatiman sa katong naipostiso na nga mga lolo ug lola aron makatabang nga magpabiling limpyo ug patsyada ang pahiyom ug fresh nga paminaw. Ikalima, ampingan ang mga kamot ug kuko. Kinahanglan putlon ang tagas na nga kuko, limpyuhan ang kamot, gamit og hand cream kung ugaling mag-dry ang panit. Presko og limpyo nga sanina. Dili kinahanglan mga lola og lolo nga branded o mahal ang sanina. Pero kung maka-afford kag branded, ngano kung dili, di ba? Ang importante lang kay limpyo, komportable ka, ug angayan sad sa lawas. Kay basin pud unyag naka-crop tap ka, tapos lola na ka, murag dili pod siya mubagay, di ba? So magbagay-bagay pod ug unsay mga estilo o fashion nga pwede sa atong mga katiguangan. Tarunga ang posture ug paglakaw. Ang hapsay nga postura ug confident nga pagdala sa kaugalingon makahatag ug mas presentable nga appearance. Di ba dai mga lola ug lolo, makita nato makainditag, hala mura pa siya dili 60 nang edad, mura pa siya mga like 50 ug 40s. Tungod na sa ilahang forma ug pamarog. Apan labaw sa tanan Magnum Friends, ampingan ang lawas ug magpahulay sa tarong. Ang healthy lifestyle, sakto nga tulog, regular nga lihok kung mahimo ug maayong pagkaon, usa-usab sa dakong bahin sa natural nga beauty, bisan pa man ug taas na ang pangidaron. Magnum Friends, ang beauty di lang para sa batan-on. Munay timan-i, ang matag-edad, adunay kaugalingong charm o elegance. Busa, babae man o lalaki, ayaw kalimti ang pag-atiman sa kaugalingon. Kay kung limpyo, presko, himsog o confident ka, makita gyud ang imong natural nga kagwapa o kagwapo ilabi na gayod sa atong mga lola o mga lolo. Hangtod sa sunod simana, sa atong Magnum Beauty and News, timan ilang kanunay. Walay pangit nga tawo sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Aileen Acorin sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Aileen Acorin dito ni Magnum Faith Villas, balitang showbista sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Faith Villas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Have a faithful Sunday, mga higala. Kini ang inyong Magnum Faith Villas. Makauban na usab ninyo sa atong Magnum Balitang Showbiz. Mga hot and latest sa showbiz atong istoryahan ug atong tun-an. Yes, mga Magnum Friends, karong adlawa, dili lang ni Chika, kini usa ka istorya sa failure o pagbangon. Karon atong hisgutan ang veteranang aktres na si Dina Benave. Gihinumduma ni Dina ang panahon nga nakabangon siya human matapos ang iyang kaminyuon. Wala niya hisguti ang ngalan sa iyang bana pero klaro kaayo nga si Vex Soto ang iyang gipasabot. Nagpakasal sila ni Vex Soto ni adtong 1982 ug naaslay duha ka anak. Sila ni Danica ug Uyo Soto. Nagbulag sila ni adto 1986. Ug sa iyang vlog ni adtong August 21, ni-share si Dina mga higala.
4: matud pa niya. I've been through a lot of rejection. Ayan, kapag sa love life, ayan, yun talagang mga masasakit na heartbreak na kulang na lang gusto mo nang tumalon sa bintana. At that time, mga Magnum Friends, nasiya sa pinakataas sa iyang karera. Pero sa sulod sa iyang kasing-kasing, puno ang pangutana o kasakit. Umoni ang pinaka-heartbreaking niyang giingon, mga Magnum Friends. It was painful. Siyempre, yung self-confidence ko parang, sana kumali. Pangit ba ako? Tanga ba ako? Hindi ba ako maganda? Hindi ba ako masarap magluto? Bakit? Ingon siya, mga Magnum Friends. Pero luyo sa iyang kasakit, mga Magnum Friends, dito siya mas nagahin o kusog. Matud pa niya, kung wala raw siya nagpakalig-on niya itong panahuna, wala daw mga maanindot ng mga butang na nahitabo niya karon. Wala siya nitugot nga malumos siya sa rejection. Iyang gipili ang iyang kaugalingon. Ugmo niya ang pinaka-importante nga iyang giingon, mga Magnum Friends. For me, the best things to do is accept you are rejected. It's an event. It does not define me. It does not mean to say I'm not good enough. Iba lang siguro ang hinahanap niya. Hindi ako. Matod pa niya. Ang tanan niya nagian ni Dina, mga Magnum Friends, iyang gidawat. Kay nagtuo siya nga napay mas maayong plano para kaniya. O para kang Dina ang iyang nagian, dili kini katapusan, undili sinugdanan. Yes, mga Magnum Friends, no? Ang istorya ni Dina, nagtudlo nato og mga pagtulunan. Una, kung pila ka bisis na nimo gitry ug wala gyud, basin dili na para sa imo. Siguro panahon na para mag-let go ug isalig ang tanan sa Ginoo. Ikaduha, ang rejection, dili na mag-define kung kinsa ka. Nahitabo lang na, dili na siya pasabot nga dili ka igo. Ug ang pinakaulahi, sa dihang imong dawaton ang kamatuoran, kung pili uni mo ang imong kaugalingon, dito magsugod ang imong pagbangon ug pagkuswag. Anyway, mga Magnum Friends, diri na lang matapos ang atong chikahan karong adlawa. Hangtod sa sunod nga higayon, kini ang inyong Magnum Faith Bilis sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Faith Bilis dito sa Tamay Gala sa ato Igala Ay Market. Gusto mo tour sa ta? Sa balita ang serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.

Blessed Sunday, mga friends. Kumusta? Aduna ka na ba'y lugar nga buot suruyan karong adlawa? Well, kung wala pa, aduna na sa bakoy lugar nga ikasugyot ka ninyo. Samtang nagkaduol ang kapistahan ni Senyor San Agustin, ang kabugnaugang hulos sa hangin gikan sa suba sa Cagayan de Oro, matag gabi ang makigduyog ka na to. Ilabi na, kay nga to ang aduan karon, mao ang usa ka lugar nga duol gid kay sa Cagayan de Oro River. Sentro nga nagsilbing sentro karon sa mga mahiligon sa pagkaon ug mahiligon sa pag-ehersisyo. Kini mga higala ang Rio de Oro Boulevard kung diin nahimutang ang Higala Eye Festival Market 2026. Dili lang kini basta tiangge o laray sa mga tindahan mag-defense. Usa kini sa mga nagunang hulagway sa modernong pamaagi sa pagsaulog sa Cagayanon sa Higala Eye Festival 2026. Pagsulod pa lang nimo sa boulevard, musugat na sa imong mga ilong ang mga katubod laway nga mga pagkaon sama sa barbecue, lechon, ug nagkadaiya nga mga street foods, refreshments, ug daghan pang uban. Ang night market vibes dinhi sa Rio de Oro Boulevard nagsilbi gyud nga usa sa dalikyatanan sa tumang katawhan dinhi sa CDO panahon sa kagabion. Ang daghan kay mga stalls sa baong lugar sa samag aduna gyoy one to sawa nga makabusog sa mata pa lamang inigagi nimo nga mga kwek-kwek, proven, grilled seafoods, hangtod sa mga sikat nga milk tea o artisanal coffee. Gani man duol sa mga kananan, maong laray sa mga lokal usab ng mga artisan o micro-entrepreneurs. Makita ang mga kama sa kamot ng mga basa o yakan weave ng mga souvenir shirts nga dunay tatak na Higalay 2026 ng mga handmade accessories nga ginamahan sa mga batanong Cagayanon. Dayon sa matagpipila ka metros, dunay mga street performers pag yun karon mga higala no, nga naag-busking gamit ang ilang mga gitara mga acoustic bands nga naghatag og musika samtang mga magpamilya, magbarkada o mag-sweetheart pa din ha nagahimo po no sa baga share-share sa inyong mga pagkaon nga napalit din hi. Ang Rio de Oro Boulevard Mangod Magnum Friends ang nahimo na gid karon nga usa sa mga sikat nga venue sa tuang mga kalihukan sa kapistahan tungod sa luag nga dalan ug hayag ang mga suga ang mga tao dali ug luwas nga makasuroy-suroy maglakaw man ilawom sa mga dekorasyong gibutang sa palibot o maglingkod sa daplin samtang gitan-aw ang refleksyon sa mga suga diha sa tubig sa suba. Gani man mga higala sa kagabion man o hapon ang festival market mahimong tinuod nga hulagway gyud sa pulong nga higalaay dire magkailag-ilag gyud mo sa mga bisita ug mga lokal nga mga katawhan nato dili sa Cagayan de Oro kaduna gyud po yung mga panaghiusang makita po no sa pamilya sa mga tao nga midayo diha sa maong nga dapit. Gani man karong kapistahan sa 2026 ang Higalaay Festival Market sa Rio de Oro Boulevard dili lang usa gyud kadapit sa pagpamalit o sa kinikahandumanan nga ang Cagayan de Oro pabiling gihapon nga dakbayan sa buluwanong kasadya o pananghiglaay. Busa, din sa tumakaisunan nga gusto nga magmukbang, gusto mag-food trip ang Rio de Oro Boulevard kundi nahimutang ang Higalaay Festival Market ang go-to place na gyud karon mga higala. O kung pwede po da ninyo i-multitask ang pag-ehersisyo, pwede rasad kaayo kay dini makahimo mo ni ana pinaagi sa pagdagandagan din po sa Rio de Oro Boulevard. So, pwede no nga maghimo mo sa inyong pag exercise while eating o eating after nana muhimo din po da sa pag-exercise. Depende na sa inyong mga higala alang sa inyo po nga pag duyog dining Higalaay Festival 2026 ng mga kalihukan. O kung buot ninyo sa mas luwas o masaruhay nga pagbiyahe, mamahimo ka mo nga musakay sa Magnum Express. Kini high roof, adunay camera o GPS nga mutultol sa aktual nga lokasyon. O gimaniho pagid kini sa mga maabi-abihon nga mga drivers. O sa di po dahi tamang tapos Magnum Friends, atong hinumduman kanunay ang mga panultion nga. Laughter is brightest in the place where food is good. Ug usab ang panultion nga love is the food of life, travel is the dessert. Ug dirin lang kita kutob Magnum Friends hangtod sunod Domingo para sa Magnum Tourism and Tour. Kini si Magnum Hunter 20 and G. Alzado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.